0: Nok en gang har klokka passert 6:30, og nok en gang kan vi ønske velkommen til frokostshow her på 1FM. Jeg heter Stian.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Og vi skal være sammen med dere frem til klokka 10 også i dag. Bare å slå følge, så lenger måtte ønske.